0: السلام عليكم الدنيا كالي جمالي نا برنامج كمرحبا دنوان الدنيا كالي جمالي هدوء برنامج ماي كي بدو كولي أرجن حفيظ عبد الستار الدنيا كالي مي برنامج كي أرجن من الدنيا جمال سرهم فاه كولي و مهم مكانته تو جمال شه تفصيلي أدي تحليلي قتي قبل عالم تكا جنس تي برنامج كم مي برنامج اسمي حاسة كولاني واقي مولو وكا مي هدوء برنامج كي مولو وكي أمريكا يا إيران وحملة تمرجة سالمون تلو كي أقوت تيريوان فيشون أمي مولو مي مولو أقوله إيطور تفصيل تدين متكا مي هدوء برنامج أرجن دايكي قبل ایروانی پی ایس ایم کے اینالسٹ سائف اظہر سائف بڑا بڑا مرحبا ہے تو پروگرام
1: شکریہ
0: سائف تنگ میہارو می امریکہ میں ایران دیمون انگین دیا حملہ تنگ ہٹالو ما دیں امریکہ ان تن تن دیمون انگین دیا رات دو حملہ تنگ ہٹالو کم کے اشارہ تے ایران کرما کو دنیا کے بازار گامی تھیلو کے آگو می ونی واگو تنگ ہما تیری وان فشافا دن کی ہاور کے بدل تو میہا تنگ امی ائی ادی دیں امریکہ یا ایران حملہ تنگ ہٹالو ہٹالو کے می یگین کن اتلو کے بازار می اوتی میہارو کی ہا می ورکت تو
1: السلام علیکم السلام علیکم ادے تیفا گروتا می دفراتم سملاتا مڈیسالی مڈیسا لمایکو می تلگے بازار گے اگوتا می ہما ہفتہ فیشن ویئر گا می ہما کلیہ کا می تیروام فشاف می وانی دین میار آگوتا ہوری گوتا بلائر گا می صاف نکرا تیو فیفا گے آگوں می گارنڈ کھاتے گن ستا تھیری بے گے می دیے دیں ای اگمانے کی می دیا ہفتہ گا می ستے کا ڈالر پر ماتی گا ہوری فیفا گے آگو میہارو ہوری نو دیے ایک پوائنٹ ہائیں گا شے ڈالر گا دیں ای ہم اپدیر کا بڑو می دعوو میں گے دیں مثال کا یورپ بلیا کموانا ما می گے ہوگا آگو اس نوے گن ستا داشت گو سانی دیں می ಕಿಹಾವರಿಗೆ ಮೀ ಇತುಬಾರತ್ತ ಬಾಜಾರ ಒತಿ ಏ ಕನ್ನೆ ಮೀ ಮೀಗ ಮುಹಿಮ್ ಕಮಕ್ಕಿ ಮೆಹಮಲಾತ ಹುಟ್ಟಾಲು ಮಾಯಕು ಮೀ ನೂತ ದೆಫರಾತು ಸಮಲಾತ ಮಡುಜಸ್ಸಾಲೀಮ ಮೀ ಬಾಜಾರು ಆಗುತ್ತಕ ಮೀ ಆ ಬದಲು ಮೀ ಮೀಗ ಕುರಿಗ ಕಂ ಹಿಂಗಾಫಾವಾಗುತ್ತ ಬಲಾಯರುಗ ಎವ್ವಸ್ ಯಗಿಂಗ್ ಕಮೆನ್ ಹಗೀಗತ್ತುಗ ಏ ವಿಶಾಲ ಕಾವುಮಣ್ಣ ಮೀ ಮೀಗ ಕುರಿ ಎಬ್ಬಸಂತ ಹದಾ ಮೊಯುತ್ತ ಸೊಯ್ಕೊ ಕಂಕಂ ಕೊಫೆಸ್ ಹಮ ಕುಲ್ಯ ಕಬಿರ್ಕಾಯಂಗ್ ಇರಾನ ಹಮಲ ದೇಮ್ ಫಶ ಎ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಇರಾನು ಮೀ ರದ್ದು ಹಮಲಾತ ದೇಮ್ ಫಶ ಮೀ ದೆನ್ ಮೀ ಹುರಿಹಾಕಮ ಮೀ ಹಿಂಗಣಿ ಹೊರ್ಮೂಸ್ ಕಂಡು ಒಳಿಯ ಗುಳೆ ಕಂ ಕಮುಗ ಎಹಂಬಿಮ ಮೀ ದುನಿಯಾಗ ಬಾಜಾರುಗ ಮೀ ತೆಲುಗೆ ಅಗು ಮೀ ದವ್ವಿ ಕಮುಗ ಅವಮಣ್ಣ ಫೆನೆ ಮಿಗೊತ್ತ ಹಮಲಾತ ಮಡು ಎಸ್ಸಾಲೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರ ಕೊಮ್ಮೆ ಬದ್ಧತಕ್ಕೆ ಆದೆ ಹಮ ದವ್ಯ ಫ ಅನೆಕ್ಕ ಹಮಲಾತ ಫೆಶೆ ಮತಿ ಎಹಂಬಿಮ ಮೀ ಮೀ ಆ ಬದಲಕ್ಕಿ ದಾಯಿವಿ ಬದಲಕ್ಕೆ ನೂತ ಅಗು ದವ್ವಿ ಎಹೆಂಗ ಕಂಡೇಳಕ್ಕೆ ಅದಿ ಎನ್ನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀ